0: Jaha. Det var Nobody's Diary med Yazoo.
1: Underbar låt. Men nu har jag till lite hårdare saker. Typ Dokken. Helt underbar låt med Dokken. Burning Like a Flame.

0: radiogodis.se.
1: Precis, eran kanal, våran kanal. Burn Like a Flame med Docken.
2: Jaha, då ska vi se här. Tom Hooker, Real Men.

0: Football hörde vi där med Tom Hooker, och tittar man på skivomslaget så är det nog amerikansk fotboll de syftar på.
1: Jajamensan, och nu ska vi höra Kiss med låten Shout It Out Loud.

0: Yeah, det var alltså Kiss med Shout It Out Loud. Det var i och för sig inte 80-talsmusik, men det var 70-talsmusik och vi har ett undantag. Vad säger du, Thomas?
1: Ja, de är ett par favoriter till mig också. Vi går vidare här med Hall & Oates, Maneater.

0: Fresh.
1: Ja, det var M&H Band som hade poppat upp den gamla hederliga popcorn en aning där.
2: Det lät som ett flipper tycker jag nästan. Ja. Vad säger du?
1: Ja,
2: det var blippande. Ja, precis. Det var ett glimt blippande och flipprande. Nu blir det mer noise. Come on, feel the noise. Get up, get up, get up, get up.

0: Ja, Quiet Riot, Come On Feel The Noise från 1983. Ja, det är Thomas.
1: Jaha, ska vi tacka för oss kanske? Jag heter alltså Thomas Vidén.
0: Jag, Patrik Andersson.
1: Vi avslutade hela med David Essex, You're In My Heart.
0: Ja, yep, hej då.

0: reklam. Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Jacob!
1: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to Radio Goodis.se, home of 80s music.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.

Dagens Melodiradio började i USA och med bandet Device. En rutinerad trio av studiemusiker och låtskrivare fick för sig att starta det här studiobaserade bandet. Man gjorde ett album och så kom det några singlar från det också. Hanging on a Heart Attack heter den här, som var deras största hit. Den låg bland annat på Trackslistan samtidigt som marken badade i löv hösten 1986. Holly Knight och Paul Engman heter de vi hörde sjunga. Holly var i huvudsak aktiv som låtskrivare, inte sällan till lite riviga rocktjejer. Tina Turners The Best och Pat Benatar's Love is a Battlefield låg hon bakom till exempel. Paul Engman hade en solokarriär också. Den nådde väl kanske sin topp när han sjöng ledmotivet ur filmen Scarface 1983. Ja, ni hör, anekdoterna bara sprutar fram här. Det är ett säkert tecken på att Melodiradion är tillbaka. Återigen i trygga 80-talet. Och bäst av allt, nästan hela programmet är kvar. Som vanligt är det ungefär 2,5 timme som ska fyllas med hitsen ni glömt att ni minns.

ju Mel Brooks där. Den legendariska filmregissören och komikern gjorde ett gästspel på topplistorna våren 1984. Tvåa som bäst på svenska singellistan var den här låten, To Be or Not To Be, The Hitler Rap heter den. Den kommer naturligtvis från en av Mels filmer, en som också hette To Be or Not To Be original. Det våras för Hamlet heter den på svenska biografer. Innan dess var vi en sväng i hösten 1985 och lyssnade på Bad Boys Blue, en trio från Västtyskland som dök upp i Europop-invasionen på de svenska listorna i mitten av 80-talet. Modern Talking hade säkert inspirerat lite till det här soundet. Bad Boys Blue hade ju även tagit efter deras återkommande låtupplägg med en påföljande falsettrefräng som ni kanske hörde. Knepet gick hem dock. Europop heter låten som ledade sig upp till en sjätte plats på singellistan i Sverige. Melodiradion tuffa vidare. Här är en hit från hösten 1900.

heter det där bandet från Göteborg. I hösten 1981 tillbringade man en månad på den svenska singellistan med den där radiohitten Vackra damer. City har vi ju förresten hört i Nevergreens också. Det kanske någon av er minns med en av sina andra singlar. Låten En gång till. Melodiradion från Nevergreens i detta. Hitsen du glömt att du minns. Dags att damma av den här gamla sommarstänkaren.

Mick Jagger. Det var hans första singel från 1985 års soloskiva She's the Boss. Just Another Night heter låten. Det var en singelhit också i februari 1985. Innan dess var det den holländska DJ-duon med MC Michael G och DJ Sven. MC Michael G var i huvudsak rappare, medan DJ Sven var en populär radiodiskjockey. Hollands klubb av Geijerstam, kanske man kan säga. Här hade de framgångsrikt mixat ihop två sommarklassiker. Madonnas Holiday var det ju som rullade i bakgrunden, och Cliff Richards Summer Holiday som hade gjort om lite i refrängen. En hit på såväl track som svenska singellistan i sensommaren 1986. Lite senare samma år skulle den här killen överraska oss alla med att starta en musikkarriär.

Visst var det Carl Lewis vi hörde, sprintermästaren från 80-talet som plötsligt visade sig ha talanger även inom det musikaliska. Sverige var dock ett av ganska få länder där han nådde framgång. Fyra som bäst blev den här låten på Tracks till exempel. Break It Up heter den och spelades in i Västtyskland. Det var där som Carl Lewis hade den här parallella karriären. Där dök han även upp som skådespelare vid ett par tillfällen faktiskt. Vi börjar närma oss halvtimmen här. Näst på tur står en hitsingel från 80-talets alla första månader.

avancingen för 1979 som blev en stor hit i Sverige årsskiftet 80-81. Anledningen till den här sena reaktionen var att den var temat till en miniserie som gick i svensk tv. Martin Eden hette serien. Och den här låten med Bill Jukes, eller Billy Jukes som var hans riktiga namn faktiskt. En amerikansk singer-songwriter med bakgrund i progbandet Lazarus på 70-talet. Den egna karriären tog alldeles större fart än så här, men han var verksam som låtskrivare ett tag framöver. Philip Baileys Walking on the Chinese Wall och kanske lite mer oväntat Sisters of Mercy's Under the Gun är två låtar som är skrivna av Billy Jukes. Nu ska vi på födelsedagskalas.

Images heter det där skotska bandet som fick en jättehit i framförallt England med den här låten 1981. Happy Birthday heter den. Och samlingsskivan Now That's What I Call Music nummer 6 kom ut. Inför julhandeln 1985 släppte EMI och Virgin den sjätte volymen av den här framgångsrika serien samlingsskivor. Detta vattenhål för oss som satt med begränsad budget och ville höra alla de där låtarna man läste från Englandslistan. 32 låtar fördelat på 2 LP-skivor var det. En blandning av de senaste stora hitsen och nyare låtar som man kanske inte hört tidigare. Den här framgångsmodellen fick ju sin svenska variant i Absolute Music som skulle se dagens ljus först ett år senare, 1986. Now nummer 6 rymde aktuella hits med Elton John, Tina Turner, Level 42, Baltimore och Eurythmics bland annat. Men hela skivan inleddes med den här lite bortglömda singeln med Queen.

Han läste dem från Englandslistan. 32 låtar fördelat på 2 LP-skivor var det. En blandning av de senaste stora hitsen och nyare låtar som man kanske inte hört tidigare. Den här framgångsmodellen fick ju sin svenska variant i Absolute Music som skulle se dagens ljus först ett år senare, 1986. Now nummer 6 rymde aktuella hits med Elton John, Tina Turner, Level 42, Baltimore och Eurythmics bland annat. Men hela skivan inleddes med den här lite bortglömda singeln med Queen.

svensk tonårspop i Melodiradion. Double Fantasy kallade sig de här två killarna. Killen med den ljusare rösten är faktiskt Jonas Malmsjö, skådespelaren som ju är son till Jan Malmsjö. Den andra halvan av duon har en viss kändiskoppling också. Fredrik Henriksson heter han, son till producenten Anders Henkan Henriksson. Kanske idag mest känd som Magnus Ugglas vapendragare. Double Fantasy fick sin enda större framgång med låten vi hörde. 8 som bäst på Tracks hösten 1986 med Girl. Innan dess Queen. One Vision heter låten som var den första singeln från 1986 års album A Kind of Magic. Hösten 1985 släpptes den här låten.

januari i Idol. Vi hörde en låt från när han stod som allra högst upp i karriären, 1983 närmare bestämt. Det här var titelspåret från hans andra album, Rebel Gel. Ett album som tonade ner det punkiga en aning och rymde lite mer lågmälda singlar som Ice Without a Face och Flesh for Fantasy. Låten vi hörde var dock Billy Idol som vi är vana att höra honom. Rebel Gel alltså från 1983. Det här med ålder i musiken är ju ett ständigt problem för åldrande artister. I slutet av 80-talet gick BBC ut och berättade att de ville att Radio 1 skulle få en modernare känsla. Och artister som Status Quo och Cliff Richard var inte längre självklara i rotationen. De eldade upp de drabbade artisterna såklart, och det blev någon slags mediakrig mellan de äldre och yngre artisterna. Soundtracket till den här revolutionen kom från två tonåriga systrar från Liverpool som deklarerade hur trötta deras generation var på gubbiga diskjockeys och artister som Fleetwood Mac i radion. Här är Rain Old Girl.

stora svenska stoltheter i Europe var ju det där, och den svenska uppföljaren till superhiten Final Countdown. Internationellt valde man att följa upp med Rock the Night, som ju redan hade varit en hit och singel i Sverige tidigare. Cherokee funkade bra också, men är väl en av de här Europe-singlarna som man inte hör så ofta numera. En perfekt melodiradioplatta med andra ord. Innan Europe hörde vi Reynolds Girls, två engelska tonårstjejer som fick till en lyckträff på sin enda singel. Topp 10 hit i England i februari 89 för I'd Rather Jack, som ju alltså var någon slags protestsång mot gubbigheten i brittisk radio. Ironisk nog skriven och producerad av tre gubbar, nämligen producenten Jon Stock Aitken Waterman. Lite mognare tongångar nu från Alison Moyet.

Alison Moyet i Melodiradion. Den brittiska sångerskan som slog igenom i duon Yazoo med Vince Clark. Hon stod stadigt på egna ben också. Debutalbumet Alf blev en stor framgång 1984. Vi hörde precis det sista singelplocket från den plattan. For You Only heter låten. Skriven och inspelad av producentduon Jolly Swain som ju fanns en del vid Alisons sida. Låten fanns med på albumet Alf som sagt, men när den skulle släppas som singel så spelade man in en helt ny version och det var den vi hörde. Jason Donovan, Peter Mark och Ario Speedwagon kommer vi höra inom en inte allt för avlägsen framtid i Melodiradion. Men näst på tur står Chicago.

Hey Danceband kallar sig det där gänget från Västtyskland. Ett ganska typiskt barn av sin tid. I slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet så var det där det vanligaste soundet från kontinenten. Boney M visade väl vägen kanske. Men en del andra akter fick fläckvisa framgångar också. Som den här orkestern som alltså kallar sig för Goombay Danceband. Son of Jamaica hette låten som var deras största hit i Sverige. En topp 10 hit på topplistan sommaren 1980. Och så hörde vi ju Chicago, det amerikanska bandet som startade på 60-talet. En massa ändringar i både laguppställningen och det musikaliska genom åren. 1984 hade man gjort sig hemmastadda på den amerikanska västkusten med albumet 17. Och därifrån hörde vi den första singeln faktiskt, State.

Två svenska plattor idag där. Här senast med Hanson The Wolf United. Den här sofistikerade poppen nådde stor framgång på den svenska albumlistan i början av 80-talet. Tvåa som bäst var det här albumet som hette likadant som låten Yes Box All Right. Lorne The Wolf heter killen som sjunger. Han hade en bakgrund inom proggen och bandet Kontakt bland annat. Hanson The Wolf United bestod av en samling kreatörer där till exempel även omslagsmakaren räknades som bandmedlem. Olof Palme sa tydligen vid något tillfälle att han gillade deras musik. Vilket bandet själv gillar att nämna. Man fick också spela på Olofs begravning 1986 faktiskt. Före dess hade vi Peter Mark, rollhetssonen som zigzackade lite ängsligt mellan genre och uttryck i början av 80-talet, men hittade framgången till slut med skivan som hette just Peter Mark. Sommar 1987 kom det stora genombrottet med låten vi hörde. Det blev en långkörare på radions sommartoppen där. Håll om mig.

Melodiradion blandar i er. Ibland kan den enda gemensamma nämnaren för vara att skivorna kom just på 80-talet. Det där var D-Mob, en storväxt engelsk diskjockey-producent i den brittiska acid house-scenen, får man väl säga. It is time to get funky heter den där låten, som var en topp 10 hit i England 1989. Innan dess något helt annat. Are You Speedwagon, ett amerikanskt band som hade ungefär samma karriärsutveckling som Chicago innan. I Don't Wanna Know heter den där låten, som var första singeln från skivan Wheels Are Turning 1984. Den kom också med en skojfrisk video som vi bland annat kunde se i TV:s Baggen. Melodiradion.

av sofistikerad modell får vi höra ofta i Nevergreens. Det vet ni som följer programmet. Bland alla band som inte blev något finns det såklart en handfull som nådde framgång också. Vi hörde precis Dream Academy, en trio från England som fick sin enda hit våren 1985 med den här låten Life in a Northern Town. En låt som är tillägnad singer-songwriter Nick Drake på skivomslaget. Den blev faktiskt en större hit i USA än i England. Det är David Gilmour från Pink Floyd som har producerat den. För Dream Academy hörde vi dagens andra skiva från Sparky Scan Watermans hitfabrik. Ytterligare en ska komma senare faktiskt. Här var det Jason Donovan, den australiensiska stjärnan från tv-såpan Grannar, som i likhet med Kylie Minogue fick en musikkarriär i slutet av 80-talet. De båda var ju ett par i serien och privat och faktiskt även på skiva ett tag också. Hans framgångar var gränslösa i England ett tag. Låten vi hörde nådde första platsen i mars 1989. Too Many Broken Hearts. Radio.

ytterligare en brittisk genre som är väl representerad i Nevergreens det där. Lite jazzy men ändå radiomässig pop. Vi hörde Matt Bianco, en trio som väl inte var jätteframgångsrika men ändå kanske det mest kända bandet i den här genren. Vi hörde deras första hit, Get Out of Your Lazy Bed, som låg på listorna i början av 1984. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Skivspelarna ska få snurra en stund till här, så är det ingen idé att deppa ihop helt. Härnäst tar vi en tur till det tidiga 80-talet och Italien.

Steven Tintin Duffy var det där. Tintin var namnet på hans tidigare band som blev mer och mer ett soloprojekt för att till slut bli en del av hans riktiga namn. Kiss Me heter den här låten. En stor hit våren 1985. Och låten kom faktiskt ut ett par år tidigare med just bandet Tintin och bubblade på listorna då också, men det var detta som blev den stora hitten. Den skulle ju senare få nytt liv med hjälp av Robbie Williams 20 år senare. Sedan har vi hört Isadora Duse. Den här italienska sångerskan hade bara marginella framgångar i sitt hemland men fick bra snurr på affärerna här i Sverige av någon anledning. En bidragande orsak till det kan vara radioprogrammet Eldorado som gärna lyfter fram hennes musik. Och som av en händelse så hette den här låten precis så. Eldorado blev Isadoras största hit på singellistan i Sverige. En topp 10 hit våren 1982. I know you're gonna dig this. Ja, det där var en mening som kunde dyka upp lite varstans i låtar runt 1988. En av några vanligt förekommande fraser i den samplingsglada housevågen från England. Även vanlig popmusik kunde få påhälsning ibland. Till exempel låten vi ska höra. Climby Fisher heter en duo av klassiskt 80-talssnitt. Med en extrovert sångare och en annan kille i bakgrunden. Wham var väl prototypen för den här genren kan man säga. 1987 hade man haft några mindre hits, men det lossnade på allvar när man gjorde den här lite rampaktiga försöket att vara moderna och släppte en hiphop-remix av sin ballad Rise to the Occasion.

internationella framgångar i sitt hemland men fick bra snurr på affärerna här i Sverige av någon anledning. En bidragande orsak till det kan vara radioprogrammet Eldorado som gärna lyfter fram hennes musik. Och som av en händelse så hette den här låten precis så. Eldorado blev Isadoras största hit på singellistan i Sverige. En topp 10 hit våren 1982. I know you're gonna dig this. Ja, det där var en mening som kunde dyka upp lite varstans i låtar runt 1988. En av några vanligt förekommande fraser i den samplingsglada housevågen från England. Även vanlig popmusik kunde få påhälsning ibland. Till exempel låten vi ska höra. Climby Fisher heter en duo av klassiskt 80-talssnitt. Med en extrovert sångare och en annan kille i bakgrunden. Wham var väl prototypen för den här genren kan man säga. 1987 hade man haft några mindre hits. Men det lossnade på allvar när man gjorde den här lite krampaktiga försöket att vara moderna och släppte en hiphop-remix av sin ballad Rise to the Occasion.

Man var väl prototypen för den här genren kan man säga. 1987 hade man haft några mindre hits, men det lossnade på allvar när man gjorde den här lite krampaktiga försöket att vara moderna och släppte en hiphop-remix av sin ballad Rise to the Occasion.

Det var ju Modern Talking, det hörde ni säkert. Vilken låt, det var inte alltid lika glasklart när det gäller Modern Talking. Atlantis is calling, SOS for love heter den här låten. Det var deras femte raka hit som nådde en fjärde plats på Tracks precis innan sommaruppehållet 1986. Innan dess Simon Climey och Rob Fisher som duon Climey Fisher. Båda de här killarna var i huvudsak låtskrivare. Simon Climey skrev bland annat George Michael och Aretha Franklins I Knew You Were Waiting. Och Rob Fisher var tidigare den låtskrivande halvan av en annan duo, Naked Eyes. Vi hörde Climey Fishers största listframgång i England, Rise to the Occasion. Den släpptes på singel i två olika varianter, en balladversion och också versionen vi hörde nu som kallades för Hip Hop Mix.

Och Theresa Bazaar heter medlemmarna i Dollar, en brittisk duo som nådde störst framgång i sitt hemland men fick några mindre hits här i Sverige också. Låten vi hörde var en topp 10 hit i England i november 1981. Mirror Mirror Mon Amour heter den. Trevor Horn låg bakom den här produktionen. Det kunde man väl höra lite i viss mån. Ljudbilden påminner ju om Trevors eget band Buggles lite grann. Då ska vi se vad som ligger i skivhögarna här. Paul Young, OMD, The Alarm till exempel. Men härnäst ett band från Nordirland, The Adventures.

Robert Rick Springfield, den australiensiska rockaren som fick sitt amerikanska genombrott som skådespelare i såpan General Hospital. Men musikkarriären tog tillbaka överhanden ganska snart, och i början av 80-talet hade han ett pärlband av hits i framförallt USA. Vi hörde singeln Souls, den fjärde och sista singeln från plattan Living in Oz. Innan dess The Adventures, ett band från den brittiska krigshärden på Nordirland. Pumpy pop som med tiden fick allt mer ton av folkmusik. Sommaren 1988 spelades låten vi hörde mycket på radio. Broken Land heter den. Detta är Melodiradion från Evergreen som hjälper dig att trycka på de rätta nostalginärvarna. Häng med nu på ännu en tidsresa till 1985.

Bruce Lofgren var det där. Den svensk ettade gitarristen från Bruce Springsteens E Street Band hade en solokarriär också. Låten vi hörde gjorde inte jättemycket väsen av sig, men hankade sig fram några veckor på Tracks runt sommaren.

Jim Diamond där. Den här skotska sångaren som var över 30 när genombrottet kom med bandet PhD i början av 80-talet. Låten vi hörde var i eget namn dock, hans första och enda etta på singellistan i England. I Should Have Known Better från hösten 1984. Innan honom något helt annat, lite Italo House från 1989. Det var vad som hände med Italo-diskon mot slutet av 80-talet. Melankoliska melodier och glittrande syntar ersattes av det där pulserande pianot. Black Box Ride on Time var väl genrens stora hit. Och samma gäng låg bakom låten vi hörde. Starlight kallade man sig på den här singeln som heter Numero Uno. Även den är ganska stor hit i Europa sommaren 1989.

Robert Peters heter sångaren där i bandet The Alarm. Ett band från Wales som började sin bana inom punken men som under 80-talet gled mer och mer mot den melodiösa radiorocken istället. Where Were You Hiding When The Storm Broke heter singeln vi hörde från vintern 83-84. Före dess var det OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark från den engelska västkusten. Även de utvecklades mot det kommersiella under 80-talet. Från att ha gjort inåtvänd elektronisk pop i början av 80-talet till att göra mainstream pop för radio vid decenniets slut. Vi mötte upp dem lite halvvägs. 1984 kom låten vi hörde, Tesla Girls.

Och det var dagens tredje besök i Stockade & Watermans hitfabrik där. Laura Branigan gjorde sig en karriär i USA genom att lansera europeiska hitlåtar för den amerikanska marknaden. Italienska Self Control är väl den vi minns bäst. 1987 fick hon den här singeln till skänks av den framgångsrika engelska producentrion Shattered Glass heter den, och försvann väl lite i myllret kanske. Och så hörde vi Voice of the Beehive före dess. Ett brittiskt band som frontades av två amerikanska systrar och rymde ett par före detta medlemmar ur Madness. Don't Call Me Baby heter den här låten. Bandets största hit som här i Sverige blev populär via Sommartoppen 1988. Ja, det är dags att börja packa ihop här lite. Ett par låtar kvar att avnjuta först dock. Här är Paul Young.

0: Paul Young som fick avsluta Melodiradion från Evergreens för den här gången. Everything Must Change heter den här singeln som var en hit vintern 84-85. Den skulle senare på våren följas av albumet Secret of Association som blev en långkörare på svenska albumlistan. Jag tackar för de här timmarna. Melodiradion. Melodiradion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

say goodbye.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Och nyheterna börjar med att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu är signerat och Donald Trump har bekräftat uppgifterna. Två militärbaser ska byggas på Grönland. Få detaljer är kända, framförallt hur det skiljer sig från det avtal som redan fanns sedan 50-talet. USA har beskrivit det som att de nu får total kontroll över ön. Danmark och Grönland skriver att det snarare handlar om att alla parter vinner. Och i Spanien har tre svenska medborgare gripits för mordet på en 20-årig man som sköts till döds på ett torg i Malaga mitt på dagen. Men mycket tyder på att de sköt fel person och att den mördade inte hade några kriminella kopplingar. De gripna kopplas till det svenska kriminella gänget Los Suecos i Malmö som flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. Och i Skottland i Alaska drar en udda tävling igår, årliga Fat Bear Week. Det här är utifrån devisen ju tjockare björn ju bättre, eftersom de efter hösten ska överleva sin vintervila. I år så är det 16 storfavoriter man kan rösta på. De ska vara extra stora i år eftersom sommaren haft stora laxbestånd. Och nu kan alltså personer från hela världen delta digitalt och rösta fram en vinnare. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, idag onsdag den 23 september infaller höstdagjämningen. Det innebär ju att dag och natt just nu är ungefär lika långa. Och idag onsdag på höstdagjämningen då så ligger ett stråk med moln från Tornedalen i nordost ner till västkusten i sydväst. Det kan regna lite ur molnen också, främst i mellersta och norra Norrland, men lokalt även längre söderut. I Östersjölandskapen mest soligt väder och ja, kanske sensommarvarmt på sina håll, möjligen uppåt 20 grader som högst. Annars 17-18 grader i Götaland och Svealand, något svalare i den västra delen. Och i Norrland, och då menar jag hela Norrland, runt 14 grader under dagen. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
5: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to radiogudis.se, home of 80s music.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar med att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu är signerat och Donald Trump har bekräftat uppgifterna. Två militärbaser ska byggas på Grönland. Få detaljer är kända, framförallt hur det skiljer sig från det avtal som redan fanns sedan 50-talet. USA har beskrivit det som att de nu får total kontroll över ön. Danmark och Grönland skriver att det snarare handlar om att alla parter vinner. Och i Spanien har tre svenska medborgare gripits för mordet på en 20-årig man som sköts till döds på ett torg i Malaga mitt på dagen. Men mycket tyder på att de sköt fel person och att den mördade inte hade några kriminella kopplingar. De gripna kopplas till det svenska kriminella gänget Los Suecos i Malmö som flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. Och i Skottland, Alaska drar en udda tävling igår, årliga Fat Bear Week. Det här är utifrån devisen ju tjockare björn ju bättre, eftersom de efter hösten ska överleva sin vintervila. I år så är det 16 storfavoriter man kan rösta på. De ska vara extra stora i år eftersom sommaren haft stora laxbestånd. Och nu kan alltså personer från hela världen delta digitalt och rösta fram en vinnare. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ja, idag onsdag den 23 september infaller höstdagjämningen. Det innebär ju att dag och natt just nu är ungefär lika långa. Och idag onsdag på höstdagjämningen då så ligger ett stråk med moln från Tornedalen i nordost ner till västkusten i sydväst. Det kan regna lite ur molnen också, främst i mellersta och norra Norrland, men lokalt även längre söderut. I Östersjölandskapen mest soligt väder och ja, kanske sensommarvarmt på sina håll, möjligen uppåt 20 grader som högst. Annars 17-18 grader i Götaland och Svealand, något svalare i den västra delen. Och i Norrland, och då menar jag hela Norrland, runt 14 grader under dagen. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja, då fortsätter vi med ytterligare 3 timmar av 80-talsmusik här på radiogodis.se som stationen heter. Stationen med den bästa blandningen från 80-talet. I de här timmarna framåt nu så kommer jag, Thomas Vidén och min kollega Patrik Andersson att hålla er sällskap. Patrik som just nu står här utanför studion i korridoren här ute där vi har våran kaffeautomat, kaffemaskin. Han skulle förse oss med varsin kopp kaffe här så att vi kan ladda upp ordentligt här i starten.
2: Clash har vi spelat tidigare här.
3: Och de kommer tillbaka här nu med Radio Clash.

0: More Than A Kiss.
1: Suveränt. Ja. Nu tillbaka till Sverige med en svensk grupp, fast på engelska. 220 volt med flicknamnet Lorraine.

0: Culture Club med låten Thomas. Ja, vad hette låten Thomas?
1: Jag tror att Do You Really Want To Hurt Me eller någonting sånt där.
0: Precis, och nu är det något som jag tycker är helt suveränt. CC Catch med Heartbreak Hotel.

0: Jajamensan, CC Catch med Heartbreak Hotel.
1: Ja, det är ju han, producenten Dieter Bollen från Modern Talking, som hade hand om bland annat det här projektet också. Jaha, vi kör Kim Wilde här, View from a Bridge.

0: Heaven's on Fire. Det var supergruppen Kiss med Heaven's on Fire.
1: Mm. Nu byter vi musik lite drastiskt, måste jag säga. Det blir sån här gatudance, street dance med Break Machine.

0: Heaven's on Fire. Det var supergruppen Kiss med Heaven's on Fire.
1: Mm. Nu byter vi musik lite drastiskt, måste jag säga. Det blir sån här gatudance, street dance med Break Machine.

0: Heaven's on Fire. Det var supergruppen Kiss med Heaven's on Fire.
1: Mm. Nu byter vi musik lite drastiskt mot jag säger. Det blir sån här gatudance, street dance med Break Machine.

0: Ja, Whip It hörde vi där med Divo.
1: En bra och mycket annorlunda låt måste jag säga.
0: Jag har sett videon på den här från den här låten är från 80 tror jag. Då han de är utspökade som vanligt. Han står där med någon rotting, en sån här piska och har sig och smäller med.
1: Ja, de är lite för SM misstänker jag. Sadomasochism.
0: Ja, just det.
1: Det ska vara lite inne när man har hört nu.
0: Det är en, ja, jag ska inte säga så mycket den här videon.
1: Du lät intresserad nästan måste jag säga.
0: Ja, vi lyssnar eller
1: nu över till Depeche Mode. Med låten Thomas
0: The Meaning of Love.
1: Precis.

0: Meningen med kärleken, The Meaning of Love med Depeche Mode hörde ni här.
1: Men nu har vi Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: Ja, Bad Boys Blue tonar ut där med I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: Jajamensan, nu över till Sverige äntligen. Nu kör vi freestyle med Rider Omkring.

0: Ja, våra svenska hjältar. Freestyle med SM-låten Rider omkring.
1: Mm, hörde ni våra piskljud som vi hade här i bakgrunden av låten?
0: De var grymma.
1: Ja. Jaha, Cruel Summer, Bananarama.

0: Jajamensan, Cruel Summer med Bananarama, moget.
1: Visst är det moget. Och nu blir det släkt. Vi börjar med Tone Norum med Stranded.

0: Billy Idol, Billy Idol, To Be A Lover hörde vi där.
1: Tack så mycket Thomas. Ja, nu ska vi slutföra vår hyllning till Kiss med I Was Made For Loving You.

0: Ja, det var alltså Kiss med I Was Made For Loving You. Så nu är våran hyllning till Kiss jätteslut.
1: Mm. Kul att höra lite gamla Kiss-låtar tycker jag. Men nu kommer William Pitt här med City Lights.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Communication med Spandau Ballet, något uppmixad variation där. Originalet i alla fall från 83.
1: Precis.
0: Flash and the Pan, kommer ni ihåg dem? De hade några smärre hits under 80-talet, bland annat Walking in the Rain som de själva har mixat om i en 96-års version här.

0: Ja, och Walking in the Rain, en 96 års mix med gamla hedliga Flash and the Pan.
1: Precis, och nu tillbaka till musiken. Här är Gary Moore med Military Man.

0: John Lawton hörde vi där i låten Heartbeat.
1: Om vi ska höra till en svensk grupp som bara heter Freestyle och byter namn till Style, och numera finns de inte alls. Det här är Style med På jakt efter guld som glimmar.

0: Ja, det var så Style som på jakt efter guld som glimmar. Och nu fortsätter med de nordiskt, Thomas.
1: Ja, de är från Danmark, Laban. Jag vet inte om ni har hört talas om dem. Här kommer i alla fall en av deras hits från 80-talet, Donna.

0: Promised You a Miracle med Simple Minds.
1: Ja, ja.
2: Ja, och nu går jag över till en tysk person här som är producerad av Michael Krüger. Han heter Peter Schilling. Här är en låt med honom, The Different Story.

0: Ja, Billy Ocean knastrar ut här i bakgrunden med sin Loverboy. Jag tycker det är mysigt det här med vinyl, fast de ska ju helst vara i fint skick, skivorna.
1: Ja, lite knastig dör man inte om.
0: Mm. Mer 80-talsmusik här nu. Kaya Gogo, Turn Your Back On Me.
2: Hello, this is Nick Beggs from Kajagoogoo, and you're listening to
3: Radio Godis.

0: Turn Your Back On Me med Kaya Gogo, eller Kasha Gogo som jag brukar säga.
1: Precis, och nu bjuder du på en cykeltur med mycket stönande. Här har vi Kraftwerk med To The Farms.

0: Ja, så det fanns hörde vi där med västtyska kraftverk, Västtyskland som det hette på den tiden. De sjöng på franska. Annars så har vi faktiskt en fransk grupp som vi ska köra sen.
1: Får jag gissa vilken? Indochin kanske?
0: Jajamensan.
1: Och nu är det verkligen raka motsatsen måste jag säga. Det här är mina egna personliga favoriter. Och det här är en skiva från 1986 som är deras bästa tycker jag i alla fall. Den heter Master of Puppets heter skivan. Men låten vi ska höra, den heter Welcome Home och även Sanitarium. Det är alltså Metallica med Welcome Home.

0: Ja, Metallica med Welcome Home, eller Sanitarium som också heter.
1: Mer musik, tack.

0: Ja, nu var det breakdance party fortfarande alltså med gruppen Break Machine.
1: Och vad är det vi hör i bakgrunden? Är det en annan kontinent som är på gång? Är det
0: då? Ja, just det, en väldigt stor kontinent.
1: Kan det vara Asien?
0: Nej, men kan det var begynnelsebokstaven var bra där.
1: Europa?
0: Nej, fel begynnelsebokstav.
1: Ja, det här var för svårt. Ta över det, Thomas.
0: Afrika med låten Toto. Nej. Nej, vänta, vi måste ordna det här nu. Vi hör Toto med låten Afrika.

0: Radiogodis.
1: Ja, det var alltså Toto med låten Africa.
2: Jag måste bara säga det. Första gången jag hörde den här låten, jag tror jag var 11 bast, så var det ju faktiskt inte med Toto utan någon annan grupp. En väldigt, ja, en skön låt. Jag ska ta med mig den nästa vecka. Nu kommer i alla fall Indochine med Cowbang.

0: Kaobang hörde vi där, alltså med Indochine eller Andochine, hur det nu uttalas. Jag är inte riktigt säker, men en sak är jag säker på, det där var i alla fall absolut deras största hit från 80-talet.
1: Ja, och nu har jag en seriös fråga till Thomas här. Mm. Vad betyder Kaobang egentligen? Kan du förklara det för mig?
0: Jag läste aldrig franska i skolan, om det nu ens är franska. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Ah, ja.
0: Det var ju en... Det fastnar ju i alla fall som titel.
1: Ja, jo.
0: Alla kommer ihåg den där låten.
1: Det var det som mening, kan jag tänka mig. Ja, ja, nu ska vi snart få höra en äkta prinsessa. Här har vi alltså prinsessan Stephanie av Monaco med One Love to Give.

0: Stephanie hörde vi här i One Love to Give.
1: Ja, och den här bakgrunden, det är Foreigner med låten That Was Yesterday.

0: Det var så Foreigner snackade om gårdagen. That was yesterday. Men nu tillbaka till denna dag.
1: Mm. Nu har jag plockat fram en sån här gammal Italo-discoplatta. Vi har valt spåret Do You Really Need Me?

0: Ja. Typ ett mirakel, Like a Miracle med John Fox.
1: Och ni har varit en kille som är 18 år, eller ja, för ett bra tag som var 18 år, kallas, eller heter helt enkelt, Ricky. Vem det är? Ja, det får ni se helt enkelt.

0: Det var kanske inte världens bästa grupp, men ändå, det var Skid Row med 18 and Life.
1: I don't know what I ska säga, I don't know what comes over me, eller vad som hände med mig där, för nästa titel heter just så. När man var yngre på 80-talet som jag var och sprang och köpte skivor i affärerna, så ville man ju lyssna på dem först, man hade ju inte så mycket pengar. Det fanns dock ett visst undantag. Om det stod Beatbox, alltså skivbolaget Beatbox, på skivorna, då var det bara att plocka dem rakt av. Här kommer en sån skiva med Sean Rich, I don't know what comes over me.

0: Sean Rich i låten I Don't Know What Comes Over Me. Ska informera om ytterligare en liten nostalgisk pryl. När det gäller automatiska grammofoner, så när skivan är slut ska ju armen gå tillbaks på dem. Men de enda skivorna som det här inte gällde på, det var beatbox. De här armarna, de låg alltid kvar och den snurrade och snurrade och snurrade. Mm.
1: Bla bla bla bla. Jaha, du är klar.
0: Ja, nu har jag informerat om massvis med oväsentliga saker.
1: Ja, om ni fortfarande är vakna, ska vi spela en figur som min kompis Thomas på den här sidan avgudar. Verkligen avgudar honom. Lee Malm med

0: Filmmusik där, Neverending Story med Limahl. Limahl, den sångaren från Kaya Goa. Han var väl sångare där i?
1: Jajamensan.
0: De har vi lirat tidigare i.
1: Åh, vad är det vi hör i bakgrunden? Jo, den här känner vi alla till antar väl. Det är Men at Work med Down Under.

0: Ja, här tonas det.
1: Vi börjar få lite ont om tid. Det börjar nämligen lida mot sitt slut, som det är ju så vanligtvis.
0: Ja, är det något uttryck jag hatar att höra? Så just det uttrycket.
1: Jag har själv också sagt att jag avskyr det. eller som typ när man säger i vårt avlånga land.
0: Precis. Vem lider egentligen? Inte är det vi. Knappast lyssnarna. Ah, nej, men det jobbar som lider.
1: Det var Men at Work, Down Under.
0: Precis.
1: Ja.
0: Så en sak kanske vi borde be om just nu. Ett mirakel.
1: Ja, just det. Vi tänkte vi skulle runda av här nu med Bon Jovi i Miracle. Det blir tredje titeln som har någonting med Miracle att göra faktiskt, som vi har spelat här.
0: Ja, det var en underbar övergång på slutet.
1: Ja. Ja, vi tackar för oss. Jag heter Thomas Widén.
0: Jag heter Patrik Andersson. Hej då!

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar med att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu är signerat och Donald Trump har bekräftat uppgifterna. Två militärbaser ska byggas på Grönland. Få detaljer är kända, framförallt hur det skiljer sig från det avtal som redan fanns sedan 50-talet. USA har beskrivit det som att de nu får total kontroll över ön. Danmark och Grönland skriver att det snarare handlar om att alla parter vinner. Och i Spanien har tre svenska medborgare gripits för mordet på en 20-årig man som sköts till döds på ett torg i Malaga mitt på dagen. Men mycket tyder på att de sköt fel person, att den mördade inte hade några kriminella kopplingar. De gripna kopplas till det svenska kriminella gänget Los Suecos i Malmö som flera år legat bakom sprängningar, skjutningar och mord i Spanien. Och i Skottland, Alaska drar en udda tävling igår, årliga Fat Bear Week. Det här är utifrån devisen ju tjockare björn ju bättre, eftersom de efter hösten ska överleva sin vintervila. I år så är det 16 storfavoriter man kan rösta på. De ska vara extra stora i år eftersom sommaren haft stora laxbestånd. Och nu kan alltså personer från hela världen delta digitalt och rösta fram en vinnare. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ja, idag onsdag den 23 september infaller höstdagjämningen. Det innebär ju att dag och natt just nu är ungefär lika långa. Och idag onsdag på höstdagjämningen då så ligger ett stråk med moln från Tornedalen i nordost ner till västkusten i sydväst. Det kan regna lite ur molnen också, främst i mellersta och norra Norrland, men lokalt även längre söderut. I Östersjölandskapen mest soligt väder och ja, kanske sensommarvarmt på sina håll, möjligen uppåt 20 grader som högst. Annars 17-18 grader i Götaland och Svealand, något svalare i den västra delen. Och i Norrland, och då menar jag hela Norrland, runt 14 grader under dagen. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to radiogudis.se, home of 80s music.
18: Radio Godis.

Immer und immer bist du bei mir. Ich bin sehr nahe. Take care.

0: morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: En transistorradio.
0: Jo,
1: för sin man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Vings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

Ja, det var duon Toy Matinee som fick inleda dagens Nevergreens. Kevin Gilbert och Pat Leonard heter de här två killarna. Den sist nämnde kanske ni känner igen namnet på. Han skrev ju en massa låtar ihop med Madonna under många år. La Isla Bonita, Like a Prayer, Cherish, Live to Tell, Frozen och Dear Jesse för att nämna några. I slutet av 80-talet startade det här kortlivade bandet som alltså heter Toy Matinee. Last Plane Out heter den här singeln från 1989. Den här lite slidiga western-gitarren är en bra tidsmarkör förresten. Den dök upp på många hits i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Till 1986 nu och Martin Ansell, en engelsman som gjorde ett par skivor under ledning av producenten Rupert Hine. Annars mest känd för att ha legat bakom Howard Jones skivor. Och Howard finns faktiskt med på ett hörna också. Han spelar keyboard på den här singeln. Martin Ansell med låten Brilliant.

stilfulla poppen är signerad Martin Ansell. Både skivbolagen EMI och Island gav ut skivor med honom på 80-talet och de passerade ju märkligt tyst förbi får man säga. Det vi hörde var en singel från 1986, Brilliant. Och ni kan behålla söndagskostymen på och gå och hämta promenadkäppen nu, för vi ska ut och promenera. Till vår hjälp har vi någon som kallar sig för Punchinello.

det där var väl en udda fågel in Evergreens. Den lilla trudelutten heter Walk, Whistle and Wonder och framförs alltså av någon som kallar sig för Punchinello. Trots att det här är en skiva som gavs ut av CBS 1982 så finns det väldigt knapphändig information om den. Men det verkar vara en brittisk platta i alla fall. Vi får tacka för den trevliga promenaden och be oss vidare helt enkelt. Det vi hör strutta igång här lite mystiskt i bakgrunden är debutsingen från duon Two of Us. 1985 kom singeln Blue Night Shadow.

Night Shadow med duon Two of Us från Västtyskland. Två killar med bakgrund i den tyska musikrörelsen Neue Deutsche Welle var här. Sommaren 85 hade de en hit i hemlandet med den här låten. Erövringarna stannade dessvärre där, men bandet hade i alla fall göra två album och några singlar innan man försvann. Ja, kanske är det så till och med. Tjejen som tar ton här heter April. Här är hennes debutsingel.

Ja, vi har hört April. Minnesgoda lyssnare kanske minns att vi hörde en fransk tjej med just det namnet i programmet precis innan sommaren. Detta är alltså en amerikansk tjej med samma namn. 1989 kom den här hennes debutsingel Ride on Time. Den där genren återkommer vi till då och då här i Nevergreens. En annan genre med bred representation är den sofistikerade brittiska poppen från 80-talets första hälft. Nu har turen kommit till Vitamin C från Sheffield. Här är singeln Burning Flame.

0: Ja, det där var alltså Vitamin C, ett av många band i den här lite pompösa brittiska popgenren. Jeff Verdale heter killen bakom mikrofonen. Han skulle senare sjunga i en sen 80-talsupplaga av Alan Parsons Project. Burning Flame heter den här singeln med Vitamin C, alltså från 1984.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, det där skriket kommer från den första av tre svenska plattor vi ska lyssna på nu. Jonas Warnerbring har vi hört innan i Nevergreens, fast då i olika gruppkonstellationer. Nu har han en vädjan som ska gynna hans dejtande. Mera rysade på TV.

där vi har hört Jonas Warnerbring, son till Östen Warnerbring med ett oändligt kreativt driv på 80-talet. Vi har hört hans studieprojekt Can in Evergreens tidigare. Men Jonas medverkade i massor av band och konstellationer de här åren. Spray och French Revolution är nog de mest framgångsrika. Här hörde vi honom i eget namn 1982 med en vädjan till Sveriges Television. Mera rysare på tv. Nu ska vi lyssna på Bo Jarnack, en göteborgare som signades av storbolaget Epic 1982, vilket resulterade i en singel och ett album innan resan var slut. Vi ska såklart lyssna på singeln. Den lite Adolfsson och Falk doftande.

Insikten om livet för en liten man kommer från Bo Jarnack. Karlström är den här killens riktiga efternamn. En göteborgare som alltså fick chansen på skivbolaget Epic 1982. En liten man heter låten vi hörde. Bröderna Kjell och Sven Lövbom är frontfigurer i nästa band vi ska höra. Kjell skulle ju senare göra karriär under namnet Kee Marcello.

den där pigga popdängan är signerad Dacord, med ett band från Stockholm som gjorde två singlar i början av 80-talet. Mest namnkunniga av medlemmarna är alltså Kjell Öfbom, även känd som Kim Marcello. Ni vet, han som vann Stjärnkusken i TV4. Vi hörde bandet debutsingel från 1980. Ge mig mer! Alltid evergreens, det vet ni. Här näst i form av dagens temaämne. Idag kallar vi ämnet för överlevare. Med det menar vi artister med en blommande karriär på 60- och 70-talet som försökte anpassa sig till den nya tiden på 80-talet. Kunde lätt bli lite ängsliga resultat när rockrävar skulle experimentera med syntar och ny teknik. En del lyckades lite bättre än andra rock. Så här pigg lät Leo Sayer 1980.

försökte anpassa sig till den nya tiden på 80-talet. Kunde lätt bli lite ängsliga resultat när rockrövar skulle experimentera med syntar och ny teknik. En del lyckades lite bättre än andra dock. Så här Piglet, Leo Sayer 1980.

hört Leo Sayer av årsmodell 1980. Leo är mest känd i Sverige för hitsen You Make Me Feel Like Dancing och When I Need You. Men i England lyckades han hålla liv i populariteten en bit in på 80-talet också. Låten vi hörde är skriven av Alan Turney, låtskrivare och producent, mest känd för sitt samarbete med Cliff Richard. Time Ran Out of You heter den här singeln från 1980. Brittiska softrockarna i Amerika har varit ganska trogna sitt sound genom åren. Men 1984 testade de i alla fall den här nya tekniken lite.

var 1984. Trion America var nedbantad till en duo och större delen av bandet utbytta mot syntar och trummaskiner. Det här var ju ett band som normalt sett skrev sitt eget material, men just på den här skivan plockade skivbolaget in låtskrivarproffs till det jobbet. Just den här låten är till exempel skriven av Terry Britten och Sue Shiffrin, en populär låtskrivarduo på den här tiden, och även en återkommande låtleverantör i Nevergreens. Det blev också Americas sista skiva på ett tag. See How The Love Goes heter den här låten. Melanie Safka är en amerikansk folksångerska, kanske mest känd som bara Melanie. Hon fick sitt genombrott på Woodstockfestivalen 1969 och lyckades hela 70-talet behålla sin status inom folk- och protestsången. På 80-talet blåste nya vindar och Melanie testade för sig fram med lite varierande resultat får man säga. 1985 gjorde hon stämningsfull pop som för tankarna lite till Steve Nicks och Fleetwood Mac. Här är Melanie med Private Parts.

spelat så mycket sedan 1985. Det vi hörde var Melanie, folksångerska med rötterna i studentupproren 1968. I ett försök till anpassning till 80-talet gjorde hon den här popskivan Am I Real or What 1985. Och därför hörde vi låten Private Parts. Roy Orbison hade ju ett relativt anonymt 80-tal fram till den storstilade comebacken kort innan hans död 1988. 1979 gjorde han albumet Laminal Flow som var ett försök att anpassa sig till den rådande diskotrenden. Det låter kanske märkligt på pappret, men resultatet är väl inte så dumt ändå. Här är Roy Orbison med diskosingen Easy Way Out.

visst var det Roy Orbison vi hörde. En singel plockad från albumet Laminal Flow 1979. Detta skulle bli det sista albumet med nyskrivna låtar som Roy gav ut i livet. Comeback-succén med Mystery Girl släpptes ju först efter hans död 1989. Easy Way Out heter den här singeln. Roys stora comeback var ju delvis ett verk av ELO:s frontfigur Jeff Lynne. Det här med att restaurera gamla rockare från 60-talet var ju lite av hans signum ett tag. Del Shannon och Joe Cocker var två andra som Jeff tog under sina vingar. Ytterligare en kommer här. Dave Edmunds blev ett stort namn på 70-talet, både inom bluesrocken och den brittiska pubrocken. 1983 var det dags att rätta sig i ledet i Jeff Lynne.

syntbaserade rock'n'roll-varianten var ju ett ganska vanligt sätt för åldrade rockare att hänga med in i 80-talet. Inte sällan under ledning av Jeff Lynne som har producerat den här singeln med Dave Edmunds 1983. Information heter den. Dave Edmunds hade ju ett nära samarbete med Nick Lowe i många år. Och just hans ande tycker jag vilar lite över nästa låt vi ska höra. Buddy Hollys gamla kompgrupp The Crickets fick plötsligt nytt liv 1988. Vi ska lyssna på comeback-singen T-shirt.

att det är Paul McCartney som har producerat den där lilla popdängan signerad The Crickets. Trion som inledde sin karriär som kompan åt Buddy Holly, men som efter hans tidiga död fick en del hits i eget namn också. Efter lång tystnad så gjorde man comeback 1988 med den här singeln just hörde, T-shirt. Och i samma era som Crickets verkade ju Dion DiMucci. Den här unga killen från Bronx slog igenom oskyldiga do-wopper i början av 60-talet för att sedan bli protestsångare och sedan få en ny karriär som gospelartist på 70-talet. 80-talet blev det så tystare för honom tills han 1980.

Ja, vi har hört Dion, Doapidolen från 60-talet, som gjorde ett comebackförsök 1989 och fick hjälp av otaliga artister med låtmaterialet. Skivan är producerad av Dave Edmund, som vi ju lyssnade på för en liten stund sedan, och låten vi hörde är faktiskt skriven av Brian Adams. Drive All Night heter den och kommer alltså ut 1989. Fokus på utländska artister i dagens tema, som ni märker, men fenomenet att åldrande artister 80-talifierade sig själva fanns såklart i Sverige också. I början av 80-talet fanns en countrytrend här i Sverige, vilket fick många slagerartister att återuppfinna sig själva som countryartister. Kiki Danielsson var ju i Nashville och spelade in till exempel. Även Ann-Louise Hansson hoppade på det här tåget. Det är Anders Glenmark som har skrivit hennes Don't Darken My Doorstep.

Country in Evergreens, det är inte så ofta. Ann-Louise Hansson var det vi hörde. Den här satsningen gick ut på bred front. Samma skiva spelades in på svenska, engelska, norska och spanska. Det var ju den engelska versionen vi hörde här då i Don't Darken My Doorstep. Nu är det dags att lyssna på Barry Manilow. Känd för sina ballader och sin Las Vegas kalypso på 70-talet. Varumärket blev lite mer otydligt på 80-talet och drog likte mot FM-rocken. Ett exempel på det här i Sunday.

Barry Manilow anno 1983, singelspåret från albumet Here Comes Tonight, närmare bestämt Some Kind of Friend. Carly Simon gjorde sig ett namn på 70-talet med välskrivna pianoballader och stort samhällsengagemang. 80-talet gick inledningsvis trögare för Carly. Ett bevis på det är den här lite ängsliga 80-talsuppdateringen av hennes sound. Carly Simon av årsmodell 1985 och låten My New

Ja, det där var Carly Simon och ett singelplock från skivan Spoiled Girl från 1985. Skivan skulle bli hennes sista på moderbolaget Epic Records, men ett par år senare skulle ju karriären få ny fart igen med superhitten Coming Around Again. Det vi hörde var singeln My New Boyfriend från 1985. Dags att avsluta den här temaavdelningen då. Gör vi med den kanske märkligaste skivan i dagens radda. Vi ska lyssna på José Feliciano, den puertoricanska sångaren och låtskrivaren som väl i Sverige kommer att bli mest ihågkommen för jullåten Feliz Navidad. 1988 dök han upp med ett helt nytt sound, kraftigt inspirerat av den då rådade Stock Hit Can Waterman-trenden, som man vill anta. Lyssna här själva på José Feliciano i rollen som Rick Astley på låten Never

där lät om folksångaren José Feliciano 1988. Man kan tro att han har blivit uppraggad av Stock Aitken Waterman eller liknande producentteam. Men detta är faktiskt ett verk av José själv. Han har både skrivit och producerat den här comeback-singen från 1988, Never Gonna Change. Så långt dagens tema, men även dagens sista skiva skulle faktiskt passa i utkanten av det där ämnet. Shona Lang var nämligen folksångerska och medborgarrättskämpe från Nya Zeeland med en karriär som efter 15 år plötsligt hängav sig åt den elektroniska musiken. Låten vi ska höra kom ut redan 85 i hemlandet, men då i en mer sparsmakad synthpop-version. 1987 gjordes en ny inspelning och det satsades stort internationellt på

gäst i dagens Nevergreens, nyzeeländska Shona Lang, en sångerska med bakgrund i den protestsången. Och visst kunde man skönja lite sådana stämningar även i den här lite mer kommersiella varianten av hennes karriär, Glad I'm Not a Kennedy från 1987. Nevergreens är slut för idag.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället. New York
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

Oh, my goodness.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

0: You ruined my record, man! I just bought it!
1: Radiogodis.se

0: reklam. Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Jacob.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: radiogodis.se.
1: Välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu, Thomas Wedén tillsammans med min kollega Patrik Andersson. Vi ska hålla er sällskap här nu under några timmar. Först ut här, housemusik tror jag det blir, sån här Chicago House. Kan det vara något?
0: Radiogodis.se.

0: Jajamensan, nu tog de ner. Det var en mycket, mycket lång låt. En äkta gammal house-låt, säger Thomas här till mig.
1: Ja, det är verkligen house-stuk det här.
0: Och det är ju inte riktigt min stil egentligen. Jag tyvärr köp skivan själv, hans. Jag kan inte gnälla. Ja, what's on the menu?
1: Det är CC Catch som tonar upp här i bakgrunden. En mycket trevlig dam.

0: Ja, den titeln vi kunde inte missa. Soul Survive med gruppen CC Catch.
1: Men vad heter producenten bakom det hela?
0: Michael Cretu.
1: Ja.
0: Han är med överallt.
1: Nej, det är Titan Bollen från Modern Talking.
0: Ja, nu ringer det.
1: Jaha, medan det ringer i bakgrunden så går vi vidare här med Simple Minds. Speed Your Love to Me.

0: Ja, vi har spelat en hel del plattor med Simple Minds och måste säga att då var det väl en av 80-talets större grupper. Här hörde vi dem i Speed Your Love to Me.
1: Ja, här har vi bakgrunden Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses.

0: Yes. Det var nästan 6 minuters orgasm för mig personligen i alla fall. Det var så Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine.
1: Mer musik, tack.

0: Ja, det var väl ingen som tog miste på vad den där titeln hette. Burn in Love med Confunction.
1: Jajamensan. Och nu kommer en herre med ett svårt efternamn, så vi skippar det. Han heter Sean Behavior eller någonting, står det. Mycket svårt att uttala det.
0: Mm.
1: I alla fall, det är hans låt Missing the Young Days.

0: Ja, det var så Sean med det alldeles för svåra efternamnet med låten Missing the Young Days.
1: Mm. Nu har jag lagt på en sån här ordentlig vinylknastrare i bakgrunden. Talking Loud and Clear med Orchestras Manoeuvres in the Dark, eller som de är mer kända för, OMD.
2: Radiobodis.se

Talking Loud and Clear med Orchestral Manovers in the Dark, eller OMD som jag sa. Patrik pratar i telefon här i bakgrunden. Vi diskuterade just medan låten gick här. Det var väl kanske inte en av deras bästa låtar genom åren. Nu ska vi se här. Johnny Nash, Rock Me Baby, det är i alla fall en riktig goding.

0: Rock Me Baby med Johnny Nash.
1: Ja, ja. Det vi har nu i bakgrunden, det är en ganska okänd grupp kan jag tänka mig för många. Det är gruppen Safir från Deutschland, spelade Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, det var gruppen Safir med ett mycket snabbt slut måste jag säga. Med låten Witch Queen of New Orleans.
1: Mm, och lite odostuk tyckte jag mig höra där i bakgrunden också.
0: Underbart.
1: Skivomslaget alldeles täckt med solar och palmer. Det är Silver Posoli, Chicka Boom.

0: Chikaboom hörde vi där med Silver Pozzoli. Vi kommer definitivt att lira fler plattor med honom i följande program, det kan jag lova.
1: Och nu äntligen är det dags för något som är Michael Cretu producerat. Det är gruppen Inker and Hamilton med låten Dancing into Danger.

0: Ja, ännu en låt från Cretu Land som jag kallar det. Allt som han producerar, alltså Michael Cretu. Men det här var Inker and Hamilton med Dancing into Danger.
1: Och här kommer en tjej som har väldigt hårda krav när det gäller killar. Ain't nothing going on but the rent med Gwen Guthrie.

Ja, det var en riktigt dyster text där, måste jag säga. Ain't nothing going on but the rent med Gwen Guthrie. Och det är inte vi som krossar glas här inne i studion, utan det är Mike Cannon i Going Crazy.

0: Mike Cannon, Going Crazy.
1: Radio Godis.
2: Ja, det vi hör nu, det är en mycket bra låt enligt mig. Så det är gruppen Dokken med låten Dream Warriors, som är hämtad från de helt otroligt värdelösa Terror på Elm Street-filmerna, enligt mig i alla fall, och det står jag för.

0: De docken med drömkrigarna från någon av de otroligt sanslöst värdelösa terapeutfilmerna. Eller vad säger du, Thomas?
1: Ja, du gillar inte dem, det har jag förstått. Själv har jag väl 3 stycken hemma, tror jag.
0: Det är inte saken bättre.
1: I Hypisterio också, ska jag nämna.
0: Givetvis. Of course.
1: Ja. Don't talk to the snake.
2: Don't talk to the snake.
1: Och det är Mike Marine som vi har här för andra gången. Vi har spelat honom tidigare här. Mike Marine här i Don't Talk to the Snake.

0: Mike Morin i Don't Talk to the Snake.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, och nu går vi vidare med mycket bra musik som vanligt.
0: Vi spelar bara bra musik här.
1: Givetvis, course. Ja, men nu är det ett gäng här som är svenska, som gjort ett stort försök att lansera sig själv utomlands av den här låten som kommer snart, som heter Telefon då. Men de körde Telephone på utländska givetvis då. Men, det gick inte alls för bra. De la ner över 1 miljon på en video, typ 84, 85 mot 6 någon. Och det floppade.
0: Det var mycket slantar på den tiden.
1: Ja, det var grymma pengar. Men det floppade rejält, och jag menar rejält. Men här har vi i alla fall, det är Style med Telefon på svenska.

0: Ja, de promenerade i regnet, Walking in the Rain, i 96 års version med Flash and the Pan.
1: Ja, och nu blir vi jättesoft, det blir vi här. Brenda Russell med Piano in the Dark.

0: Ja, de promenerade i regnet, Walking in the Rain, i 96 års version med Flash and the Pan.
1: Ja, och nu blir vi jättesoft, det blir vi här. Brenda Russell med Piano in the Dark.

Ja, det var så Brenda Russell som spelar piano i mörkret. Och nu går vi upp till en av mina och Thomas, alltså ultimat favoritgruppen, det är The Flipper med låten Too Late for Love. Men kom ihåg, det är aldrig Too Late for Love.

0: Yeah, too late for love med Def Leppard. Men det är aldrig too late, eller hur Thomas?
1: Nej, absolut inte. Oavsett vilken ålder man är, så det är aldrig för sent för kärlek.
0: Precis.
1: Jajamensan.
2: Radiogodis.

Ja, Yvonne Kay hörde vi där i Rise Up For My Love. Nu tonar Sandy Martin upp här i Camel by Camel.

Ja, den var inte lång, den låten. Det var Scorch i Land of Silence. Nu är det dags för en flock med trutar. Who's That Girl?